0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 11. avgusta 1813. godine poginuo je hajduk Veljko Petrović. Borio se u Prvom srpskom ustanku, a naročito se istakao u borbi kod Varvarina i u odbrani Negotina. Slušamo zapis Vuka Karadžića o hajduk Veljku.
7: Bio je pravi hajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gdje je valjalo nije umio lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina da je slabo bio pobožan i duševan, ali mu je opet mogao čovek pravom junaku u ponoći bez ikakve svjedočbe nebrojeno blago povjeriti. Ruse je neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Naprimjer, sa stala jesti kosu strići, maramu oko vrata nositi, punč piti, mrsiti, karte igrati i tako dalje. On je o ruskoj nepobjedivosti toliko bio uvjeren da nikako nije mogao vjerovati da su Francuzi došli u Moskvu. Niti mu je ko smio to pomenuti dok se god nijesu natrag vratili.
6: Na današnji dan 1891. godine preminuo je arhitekta Aleksandar Bugarski. Prema njegovim projektima u Beogradu su izgrađene zgrade Narodnog pozorišta, Starog dvora, Dom društva Crvenog krsta, Vukova zadužnja,

0: evo, poslednji deo razgovora našeg, ja sam se prilično zbunila, više ne znam šta da vas pitam, jer bi vas, da emisija traji 3 sata, ne bismo dotakli sve teme koje ste vi pokrenuli ovom knjigom. Gost Radojka Vukčević, Istorija američke književnosti. Tek kada se pročita ova knjiga, sagledate koliko je američka književnost velika književnost, koliko je dala značajnih autora, ne samo po ovim Nobelovim nagradama koji su oni dobili, pomenuli smo 9 Nobelovaca, nego po broju pisaca i klasika i ovih novi koje rado čitamo, koji su čitani, i sad smo dobili jedno sasvim novo, da kažem, razmišljanje o književnosti posle ove knjige. Vi ste umesto zaključka, kako se obično ide, ili nekog pogovora na kraju knjige, rekli da istorija književnosti jednostavno mora da ima otvoren kraj, pa joj nikakav zaključak nije potreban. Pa mi nećemo isto ovde nikakav zaključak dovoziti, nego prosto pisci pišu, to je život, na kraju neki su autori umrli, ali drugi stižu, i mladi, i ovi klasici, koji novi klasici, kako bi rekli, ona nema kraja, to su one 3 tačkice, ona se nastavlja, i vi ćete možda imati neko naknadno izdanje, dopunjeno izdanje.
1: Nadam se da je tako, ali ako dozvoljavate, ja bih rado pročitala dio upravo ovog o čemu ste malo čas govorili, umjesto zaključka. Savremena američka književnost, poznata i kao književnost prve univerzalne nacije, daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa između njih, kazuje nam ova knjiga. To mi daje za pravo da vjerujem da će američki pisci nastaviti da stvaraju, da istražuju svijet, lokalno i globalno, da će i dalje pokušavati da saznaju u kojoj mjeri je način života uslovljen mjestom, regijom, urbanom ili ruralnim prostorom, ili pak rasom, klasom ili rodom. Ispitivaće se i u buduće mnoge teme, odnosi između muškaraca i žena, fragmentacije i nestanak zajednice, raseljenosti i granice, otuđenja pojedinaca i grupa. Uvijek će se preispitivati američki san i humanost, uspon patriotizma koji dominira kao tema od Drugog svjetskog rata, sve češće odbacivanje postmodernih narativnih stilova i povratak realizmu i istoriji, Bakhtinovska polifonija glasova.
0: To je bilo umjesto zaključka, to je tekst iz knjige koju ste vi napisali, sad ste nam pročitali jedan samo deo. Možemo zaključiti da savremena američka književnost daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa među njima, to smo već govorili, da je zemlja postala Amerika mnogih kultura, i takvi su i autori, i oni pišu. Nismo pomenuli emigrantsku književnost, imamo Nabokova, Singera, našeg Charlesa Simića, sve to čini deo američke kulture, ali posle ovako jedne velike knjige, zahtevne knjige, vi ste već napisali još jednu knjigu koja je zanimljiva, ali iz jednog sasvim na drugi način ste napisali.
1: Uskoro treba da izađe takođe u izdanju akademske knjige jedan izbor mojih intervjua koje sam radila sa poznatim kritičarima, slavistima, američkim intelektualcima u periodu od 1986. do novih dana. To je vrlo zanimljivo. Skoro da izgleda kao neka opet mala istorija. To je jedan poprilično dug period, više od 4 decenije, gdje se može pratiti kako su se različite kritičke škole razvijale. Kako smo od nove kritike jednoga Clinta Brooksa, koga sam upoznala najprije, pa do novog istorizma jednog Stevena Greenblata, razvijali različiti pravci odnosi, ispitivali odnosi između teksta i konteksta s jedne strane, a s druge strane postoji jedan broj dirljivih susreta sa ljudima koji potiču iz naših krajeva, sad šire, iz bivše Jugoslavije, ali uglavnom iz Srbije i Crne Gore, koji su sticajem okolnosti odlučili da ostanu i da stvaraju u Americi i da rade na američkim univerzitetima, i koji govore o svojim iskustvima, o ljubavi prema svom narodu, o svojim patnjama, ali i o djelima koje su stvorili.
0: Ova istorija američke književnosti, kao što rekoh, je živa i ona će sigurno tražiti još neke dodatke. Da li će to neko nastaviti, drugi ili ćete vi, ali u svakom slučaju ste zainteresovali s ovom knjigom i običa, da kažemo, lajke i one koji su stručnjaci, i da shvate koliko je ta odrednica, kad kažete američka književnost, velika, ogromna, sa mnogo autora, i da moramo na kraju napravimo tu granicu, da znamo što je američka, što je britanska književnost, jer to jeste jedan jezik, ali su autori stvarali u sasvim drugim okolnostima.
1: Apsolutno. Po nekim nepisanim pravilima, istorije književnosti treba pisati svakih 10 godina. To je istina, možda malo i previše kratko ili brzo, ali ja se zaista nadam da će moji bivši studenti, sada izučavaoci, mlađi ili srednjih godina izučavaoci američke književnosti, nastaviti s ovim zadatkom za kojim će im trebati tako, recimo, oko 2 decenije.
0: Zahvaljujem se Radojke Vukčević na gostovanju emisije Čitač. Govorili smo o njenoj novoj knjizi Istorija američke književnosti, koju su objavili Akademska knjiga i suizdavači i Matica Srpska, društva članova u Crnoj Gori. Ostaće ova knjiga, eto, kao jedan znamen svim izučavaocima i ljubiteljima američke književnosti.

Današnja emisija Čitač bila je posvećena na važnoj knjizi, a to je istorija američke književnosti koju je napisala Radojka Vukčević. A u emisiji Čitač sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Mateja Petrović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas pričamo o saborima narodnog stvaralaštva u Srbiji. Od 1961. godine se u Guči održava sabor trubača. Himna svih trubača koji nastupaju u Guči je melodija Sa Ovčara i Kablara. Da bi nastupili na Dragačevskom saboru trubača u Guči, trubački orkestri moraju da ostvare određeni plasman na predtakmičenjima koje se održavaju u tri regionalna centra – zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Slušamo orkestar Milovana Babića.

0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Eko.

Dolazim iz pravca Beže. Idem prema središtu Lisabona. Ne donosim ništa, niti ću išta naći. Unapred sam umoran od onoga što neću naći. Nujnost koju osjećam nije ni u prošlosti, ni u budućnosti. Na ovoj knjizi ostavljam zapisanu sliku moje mrtve pobude. Bio sam kao trave i nisu me iščupali. Možda je ovo posljednji dan moga života. Pozdravih sunce podigavši desnu ruku. Ne pozdravi ga rekavši mu zbogom. Dadoh mu samo znak da sam uživao što sam ga gledao. Ništa više.

0: Jedan od pratećih programa 63. Pulskog filmskog festivala bio je program Omaž Vlasti Lah, posvećen jednoj od pionirki latinoameričke kinematografije, rediteljki rođenoj u Puli, koja je svoju karijeru gradila u Argentini.
1: Investigación.
2: Iza nas je jako puno godina.
0: Ona je prva žena koja je režirala argentinski dugometražni zvučni igrani film, a zahvaljujući istraživanju Candele Vej i Martina Miguela Pereire, autora dokumentarnog filma Vlasta, sećanje nije večno, otkrivena su dva nekada zabranjena i cenzurisana filma autorke Furije i Manekenke. Okrugli sto u okviru omaža Vlasti Lah dodatno je osvetlio život i delo ove izuzetne umetnice. Učesnici okruglog stola bili su Candela Vej, Martin Miguel Pereira, autori dokumentarnog filma, kritičari Alem Kalisinski i Pablo De Vita, kao i istoričarka i teoretičarka umetnosti Leonida Kovač. Vlasta Lah je rođena u Puli 1913. godine, a kada je Istra postala deo italijanskog carstva, preselila se u Rim, gde je diplomirala na čuvenoj Centro Sperimentale Akademiji pred sam početak Drugog svetskog rata. Iz Italije emigrira u Argentinu, gde postaje jedna od važnih ličnosti argentinske kinematografije. Ipak svoj prvi dugometražni film Furije režira tek 1960. godine, posle 15 godina rada u studiju San Miguel, gde je radila kao najvažnija asistentkinja reditelja. Svoj drugi film Manekenke režira 1963. godine, posle čega je misteriozno završena njena rediteljska karijera. Dokumentarni film Vlasta, sećanje nije večno bio je okosnica razgovora održanog u Istarskom narodnom kazalištu, a o početcima dugogodišnjeg rada na projektu Vlasta Lah govore autor i dokumentarce Candela Vej i Martin Miguel Pereira.
1: Fueron muchos años de investigación.
2: Iza nas je jako puno godina istraživanja. Ja sam studirala u Buenos Airesu i dovršila sam svoj rad, diplomski rad prije 10 godina. Započela sam proučavajući njeni film. I onda sam prešla na zvučni. I upravo u tom segmentu sam se upoznala sa Vlastom Lah. Ona od tud je, dakle, nastala i započela ova inspiracija Vlastom Lah. Mi smo željeli napraviti prvo jedan dokumentarac, a kasnije i biografsku knjigu koju smo napisali. To je zapravo sve ukupno 10 godina našeg istraživanja. Radilo se o biografskom istraživanju, o ne samo o Vlasti Lah, nego i o argentinskom filmu. Mi smo, dakle, kroz ove sugovornike tražili njen poznanike, ljude s kojima je radila, članove obitelji u Italiji, u Australiji. Sve ono što ste imali prilike vidjeti u ovome dokumentarcu je ono što smo mi otkrili ovim istraživanjem. I to je bio zapravo naš put u otkrivanju Vlaste, onoga što je ona predstavljala, tko je ona bila, kao što smo imali prilike vidjeti osoba koja se već zarana posvetila filmu iz početka svojim radom u Italiji, kasnije u Argentinu, u Argentini. Dakle, isključivo preko obitelji i poznanika smo došli do ovih vrijednih nalaza, različitih fotografija i ovog kratkog filma koji smo uspjeli pronaći i to nam je pomoglo da dovršimo
1: un rostro Vlastala i to una historia, no, detrás.
3: Bueno, fue muy difícil porque al comienzo cuando encontramos ese nombre y
2: pa eto, na početku je bilo poprilično teško, jer kada smo počeli naše istraživanje, zapravo nije bilo ničega što smo uspjeli pronaći o Vlasti. Nije bilo nikakvih tragova, fotografija, YouTube nam nije pomogao i to nas je sve skupa dodatno zaintrigiralo. Priča o njenom životu je doista posebna. Ona je prošla dva rata, razna razaranja, politički progon, u konačnici i egzil. I sve to nas je dodatno fasciniralo i potaknulo da eto i završimo ovo istraživanje.
3: Empezamos a conocer sobre ella fueron lo que lo que encendió más nuestra pasión y esta obsesión que tenemos por su historia. La primera película de Lastalá tiene una particularidad, que es que reúne a probablemente las mayores...
2: Dakle, kada govorimo o filmovima koje je snimila Vlasta Lah, njen prvi film je bio jako važan zato što ju je ujedinio sa zvijezdama argentinske kinematografije toga vremena. Mediji su sa velikom pažnjom popratili činjenicu da će žena po prvi puta režirati jedan film u Argentini. Međutim, film kasnije kada je objavljen, kada je izašao, nije bio dobro dočekan. Razlog tome su bili poprilično seksistički komentari same kritike, koju, moram napomenuti, u to doba su uglavnom pisali muškarci. Naravno, ona je dio, Vlasta Lah je dio povijesti argentinske kinematografije koja je tijekom vremena bila zaboravljena. I mi koji radimo ovaj posao znamo koliku važnost imaju redatelji u ovome poslu. Međutim, važno je naglasiti da se povijest reflektira u odnosu na osobe koje ju pišu sa svim svojim prednostima, vrijednostima i manama. I Vlasti Lah je bila nanesena nepravda koju smo mi ovim filmom, dokumentarcom i njenim i autobiografskom knjigom.
3: Con un sesgo machista muy importante, y bueno, eso es un poco lo que tratamos de corregir, ¿no? Tanto con el libro como con la película.
0: Kritičar Pablo De Vita daje uvid u situaciju u kinematografiji tog vremena.
4: Hay que entender un poco cómo, y retomo un poco lo que había contado Candela con respecto a la presencia de las mujeres en el cine argentino.
2: Međutim, moramo razumjeti ulogu i zapravo prisutnost žena u argentinskoj kinematografiji. Dakle, jako je malo žena bilo u tom kontekstu, prvo njemog filma, ali tu moram reći da je postojala određena dominacija Evrope. Zapravo su Francuz, Belgijanac, Italijan u Argentini započeli sa njemim filmom. Međutim, oni se nisu bavili temama kojima su se bavile, naravno, žene. I mogu potvrditi da je Vlasta Lah svakako bila pionirka u tom smislu. Znači, njen glas je bio doista avangardan. A kada govorimo sa stanovišta estetike, ona je bila uistinu jedinstvena. Također moram reći da mi je jasno da ova njena dva filma kojima govorimo, Las Furias i Las Modelos, su doživjela cenzuru i zabranu, cenzuru u Argentini i u konačnici zabranu u Španjolskoj, jer su cenzori uvelike, dakle kritičari, utjecali na rad i na rezultate u konačnici i na uspješnost redatelja, pogotovo u pogledu tematika i sadržaja filmova koje su realizirali.
4: Es una cosificación absoluta de la directora, del tema y de todo lo que significa el contenido de la película.
0: Čujmo i Leonidu Kovač, historičarku i teoretičarku umjetnosti.
5: Ne bih generalizirala, ali očito je kako onda, kada je iz Pule jedna Vlasta Lah krenula na taj fantastičan svoj put, koji je prije svega bio put obrazovanja i put zapravo nastojanja iskazivanja, ne samo, mislim da njoj nije primarno bilo umjetnički artikulirati nešto, nego zapravo ideje koje je htjela artikulirati, a kao što znamo, etika i estetika uvijek idu zajedno, prema tome ta njezina vrhunska estetika je iznimno važna u prijenosu ideja koje je ona artikulirala. Ona je artikulirala jedna među prvima, ono što nam je danas potpuno jasno, dakle govorimo o vremenu, o razdoblju snimanja njezina dva filma koja srećom, zahvaljujući Candeli i Martinu, imamo prilike vidjeti, dakle Furije i Modeli, u njima je evidentno, ona je to tako jasno i tako precizno napravila da rodna i klasna represija idu zajedno. I ona je bila među prvima uopće onoliko koliko ja znam i iz povijesti uopće i vizualnih umjetnosti i književnosti i filma, koja je tu činjenicu artikulirala vrlo, vrlo jasno i precizno, i to vrhunskom estetikom. Ono čime se bavila u ta dva filma su upravo ono što nam je danas poznato, način na koji se konstruira rod. Rod kao konstrukt, ne kao neka ontološka datost. I meni je naročito bilo zanimljivo, gledajući ta dva filma, vidjeti Špicu. Na Špici njezine glumice nemaju svoje filmsko ime. One su majka, ljubavnica, sestra, kćer i supruga. Dakle, i kroz čitav taj film je pokazano, bez imalo idealizacije, ja ne znam, ona nije išla za tim da jedan od tih likova napravi simpatičnim, nego je upravo pokazala način na koji se strukturira i taj rod i na koji način su rod i klasa povezani. Jednako tako možemo tu priču pratiti u drugom filmu, Modeli. Kao što je evo danas sa puno, puno, puno godina, zahvaljujući Kandeli i Martinu, smo svjesne i svjesni te fantastične kreativne figure koja je rođena u Puli i iz Pule je krenula u svijet, tako i danas imamo, mogli bih sada nabrajati, naših sugrađana i sugrađanki koji su iz Pule i koji rade tako fantastične stvari. Međutim, mislim da je važno da smo upravo u ovom trenutku imamo priliku pogledati te filmove Vlaste Lah, zato jer u dokumentarcu Kandelinom i Martinovom smo vidjeli vrlo važnu poveznicu vremena kada Vlasta radi i današnjeg vremena. Dakle, vremena cenzure 1960-ih, to je vrijeme vladavine, ne zaboravimo, vojne hunte u Argentini, a nije čudo da je tako nešto zabranjeno u Španjolskoj, jer u Španjolskoj je tada diktator fašist Francisco Franco. Dakle, imamo tu analogiju dva vremena u njihovoj, usudila bih se reći, možda autoteorijskom artikulaciji filma. I danas kad u svijetu imamo tu takozvanu konzervativnu revoluciju, koja ponovo ima obilježja neofašizma, odnosno, kako to Traverso naziva, novim licima fašizma, i gdje je prva stvar koji je udar na ženska ljudska prava.
0: O položaju žene kroz vreme, na primjeru Vlaste Lah, govori kritičarka Alemka Lisinski.
6: Ja bih rekla, mene je, nakon što sam pogledala dokumentarac i filmove, odmah to podsjetilo na knjigu, na trilogiju koju sam nedavno čitala, Leila Slimani, marokansko-francuske spisateljice, koja se zove Zemlja drugih. Naravno, i ovdje je riječ o doslovno zemlji drugih, dakle, o kolonijalnim posljedicama za ljude iz Maroka koji ne znaju i teško mogu odlučiti kad god su u Maroku, imaju osjećaj da bi pripadali više Francuskoj i obratno. Međutim, kao i ta knjiga, tako i ovaj dokumentarac suptilno, pametno, a opet vrlo jasno pokazuje. Žena, i to je bilo onda, a i danas je na neki način tako, ukoliko želi uspjeh, ukoliko želi ostvariti neki širi dijapazon djelovanja, a ne da bude samo supruga ili majka, morala je puno toga pretrpiti. I Vlasta Lah je bila druga zapravo od svoje rane mladosti. Išla je u Italiju da bi proširili se vidici. Htjela se baviti glumom jer je zapravo htjela biti blizu filma, otišla je na drugi kraj svijeta i cijelo to vrijeme, to se provlači kroz dokumentarac, vidi se da je u tadašnjem društvu važniji njezin muž, u stvari. On je kao važna i glavna figura. A ona asistira, asistentica režije, pa malo po malo dolazi napokon u poziciju da režira svoje filmove. Ona jest druga i treća, jer ne ide samo u drugu zemlju, nije samo strankinja, nego je i žena, i još je žena koja se želi baviti zanimanjem koje tada za žene uopće praktički nije bilo dostupno. Prisjetila sam se i Aide Lupino u Hollywoodu, koja je imala glumačku karijeru, nije sasvim naravno isto, ali također bila odbijana, isto nije doživjela ono priznanje koje je trebala doživjeti i tako dalje. Jedna od stvari koja me u filmu strahovito pogodila je recimo tekst cenzure španjolske. Takvu seksističku brutalnost koju onda zapravo oslikava i cijeli taj režim, jer se govori da su to otprilike lude žene, seksualno gladne, koje žele, koje uništavaju jednog muškarca kada govore o sadržaju filma. Kaže, u ovarijan kontekstu, znači kontekstu jajnika, ponižavajuće kao ono ženskom kontekstu. To je zapravo doista strašna, strašna rečenica, a kad pogledate prve scene i slike iz tog filma ili ovo što smo vidjeli unutar dokumentarca od Last Furious, ne možete, a da se ne sjetite doduše jednog muškog režisera, ali koji je također prošao svoj gadan put, a to je Almodovar i Žene na rubu živčanog sloba. Dakle, sve... Tako je, to je pravi ovarijski kontekst. Sve je to jedna drugotnost

0: o estetici filmova Vlaste Lah govori Leonida Kovač.
1: Prije svega fascinantna je fotografija u filmovima meni osobno Vlaste Lah i način njezinog izvlačenja krupnih planova. O tome bi sad mogli o toj estetici puno, puno govoriti. Međutim, meni je zanimljivo Pavlova observacija kako su žene smatrane spretnijima u montaži filma, nježne rezačice, spominjem to, radim tu digresiju, zato jer bi zapravo bez imalo zadrške filmove Vlaste Lah stavila u kategoriju avangardnog filma. Sad se vraćam na ovu digresiju kad nekakav pojam avangardnog filma nam je još uvijek Giga Vertov. Međutim, kad se govori o Gigi Vertovu, uvijek redovito se ne spominje činjenica da je njegova supruga Jelisaveta Svilova montažerka tih filmova, a znamo koliko montaža nosi film, posebno njegovim filmima. Dakle, to je Jelisaveta Svilova koja je uglavnom prešućena, ako idete malo čeprkat pa gledat špicu koju je montirao, to je dakle ona. Definitivno, Vlasta Lah po mom mišljenju spada u kategoriju avangardnog filma. Jest da tu smo u 60-ima, dakle, oprezna sam sa upotrebom tog termina nakon onog perioda povijesnih avangardi prve polovine 20. stoljeća, međutim, možemo pratiti tu liniju jednu. Rijetko se spominje da je zapravo već nakon prve filmske projekcije govorimo godini 1896. godine, jedna žena, a to je Alice Guy Blachot, režirala već filmove u Francuskoj i mnoge druge žene su pogotovo radile njeme filmove u to vrijeme. Ta nekakva transverzala avangardna po meni bi išla preko Germaine Dulac i došla bi i do Vlaste Lah i naravno ponovo jedna od mojih najdražih režiserki, a to je naravno argentinska feministička režiserka Maria Luisa Bemberg. Dakle, postoji ta jedna genealogija uopće tog, sada ću karikirati u navodnim znakovima, tog nježnog rezanja koje često puta nije nimalo nježno, jer Vlasta Lah ovu karakterizaciju, tu dekonstrukciju heteropatrijarhata koji konstruira rod, nije napravila nimalo nježno i nije nimalo nježna ni prema jednoj od svojih protagonistica filma Furije.
0: Da li je Vlasta Lah bila prva filmska feministkinja? O tome govori Alemka Lisinski.
2: Sasvim sigurno je. To je nesporno. To se vidi, uspjeli se prikazati u dokumentarcu kroz samo isječke njezinih igranih filmova. Ona je bila feministica očito i u životu. Ona vrlo otvoreno kaže da nikad nije bila za kućanske poslove, da je njen rad, da ona ne smatra taj rad samo korisnim, nego da ga ona izuzetno voli. Dakle, dovodi dijete, što je super, evo nam tu i Mirande, na filmski set i polako rješavajući one probleme koje muški kolege nisu mogli riješiti, kao što se super vidi iz dokumentacija, znači rješavanje vrlo kompliciranih scena, vjerojatno možda i sekvencije i tako dalje, prepuštali su je to i tu ja mislim da je ona morala osjetiti, a borila se cijeli život, znači borba joj nije bila strana, da je došao trenutak da ona zaista postane potpuna autorica. I fantastično je da je to odlučila, jer to nasljeđe koje nam je ostavila i koje je ostavila Argentini na taj način je doista silno, silno vrijedno. Kadrovi filmova pokazuju jednu posvećenost ženama, ženskim likovima i onome što žene u nekoj drami zapravo interesira. Mislim da i njen sin u jednom trenutku u filmu kaže, ma ima muškarca u filmu, ali nisu baš bili pozitivni, nisu baš simpatični, jer se ona koncentrirala na žensku dramu. I to ju svakako čini, sve to zajedno plus njena životna priča čini u filmskom feministicom, apsolutno.
0: I za kraj, zbog čega su istraživanje i film Vlasta sećanje nije večno, Candela Vey i Mantira Miguela Pereire bitni? O tome govori Manuela Vey.
3: Fuimos como pioneros también de investigar a Blas Talá en el mundo, porque haber estado mandándonos mail con gente en Italia, en Croacia...
4: Mi smo na neki način bili pioniri istraživanja o vlasti Lah u cijelome svijetu. Slali smo i mailove kao što ste imali prilike vidjeti po cijelom svijetu, Italiju, u Australiju. Htjeli smo odraditi cijeli ovaj posao i zbog budućih istraživanja koja će se tek dogoditi. Ne samo na temu žena u argentinskoj kinematografiji, već i u cijelome svijetu. Tu smo spominjali i Lumieri, Ali i tako dalje. Ima tu jako puno žena, jako puno budućih priča. I iz tog razloga nam je bilo važno odraditi ovaj posao. Eto, sad smo postali svojevrsni stručnici za Vlastu Lah, to nam nije bila inicijalna namjera. Ona je nas jednostavno fascinirala svojom životnom i profesionalnom pričom. I također kroz njene filmove mi smo spoznali nešto više o njenoj viziji svijeta, jer kao što je ona sama rekla, ona nije željela biti samo žena, domaćica i majka. Ona je govorila o problematici žena i to je progovarala je o tome s jednim feminističkim pristupom.
1: No, por eso elige dos películas, dos historias también con problemáticas de mujeres y bueno, eso con una perspectiva de género bastante marcada y feminista.
0: Čuli ste kako su o vlasti Lah govorili autori filma, teoretičari i kritičari, učesnici okruglog stola koji je bio posvećen prvoj ženi koja je režirala argentinski dugometražni igrani film. Razgovor je moderirao Boško Picula, a prevodila je Ana Štefančić-Modrić, zabeležena u Puli 16. jula ove godine.

Nisam imao nikakav problem što sam Srbin u Srbiji. Mislim, imam ja pozitivni uticaj u Srbiji. Jeste, je uvek, nema veze gdje god živiš, ili u Srbiji, ili u Rusiji, gdje god. Čim ti si drugi rasa, imat ćete ljudi ko će da te zezaju i kao, o, vidi ga Srbin. Ali to nije rasizam, to je ono, znači, možda neko kaže da se nikad u životu nije video ili nije videla Srbin. Ali opet, uglavnom, generalno, nisam imao nikakav problem što sam ja Srbin u Srbiji. Pazi, ja se družim više sa ljudi van Studenjaka nego ljudi iz Studenjaka. Mislim, imam ja dosta drugari, drugarite iz Srbije koji non stop sa njima. Tako da imam taj kombinacija, stranci i ljudi odavde. I, znaš, ono, nemam sad određeno kao, ej, uglavnom su fakulteta. Ne, imam i sa fakulteta, imam i ovdje iz doma ko su živjeli pa su sada preselili u stanovima. Ima i ono ko sam upoznao u inostranstvu, pa tamo smo blejali, živjeli zajedno, pa onda smo vratili ovdje, opet se družimo. Ponekad po kafićima, ponekad po stanovima kod njih, oni ponekad dolazi ovdje, ponekad izlazimo zajedno u klubovima. Sve ono, kao što vi radite i tako ja radim, nema razlika. Da, u Tanzaniji uglavnom ne izlazimo mi toliko kao ovdje. Ovdje uglavnom u Srbiji ljudi više izlazi nego od nas. Ja mislim da je to ovdje neka priroda, tako ljudi ovdje u Srbiji voli tako da izlazi uveče na po kafićima. Mislim, to je priroda, ali ne mogu da kažem ljudi to radi zato što nema posla. I kod nas isto dosta ljudi nema i posla, ali opet ljudi ne voli toliko da izlazi. Ne razumem, mislim, ne znam zašto, ali mislim da je to priroda ovdje. Ljudi hoće da uživaju, hoće da zezaju, hoće da sedi, da uživaju. Nema veze da li radiš ili ne radiš, nemaš para, imaš para. Oni voli, mislim, postoji to prirodno, ja mislim. Naravno, nedostaje mi porodica, prijatelji, zato što opet i te kući, negdje gdje si živio 20 godina u životu, ne može to da zaboraviš. To uvijek će da bude u glavi i to je deo moj život. Ali opet navikao sam se ovdje, znači nisam sad kao homesickness, kao ej, hoću da idem kući odmah, ne. Mislim, ako stignem, ako imam vremena, ako imam para financijski, mogu da idem. Ali nije nikakav problem, ali se čujemo preko Skype. Sad u društvenim mreži, nema veze gdje god živiš, ti možeš nastup da budeš u kontakt sa dvojima. Jeste, nije to uživo, ali opet bolje nego kad smo mi došli, ono, tad nismo ni imali WhatsApp, ništa. Znači, svakako je sad bolje i možeš lepo da živiš ovdje i bez problema.

0: Fantastiche. Fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Edgar Valas, Vrata sa sedam brava, repriza.